Slovenská harfistica Mojca Zlobko izvela je Divertis Mombroj 2 a L'Espagnol Andrea Caplea. Slijedi još jedna skladba Sergeja Rahmanjinova, prvi elegični trio, Trio Elegiac. Napisao je u 4 dana s 18 godina. Trio je jednostavačan s oznakama lento lugubre, più vivo.